wa ne si ki hatue ka kini nakamona kuine ses ki majue kwe kuita sitte he kwe juhko ne taipena ki ka puno eka ni vahteen.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eskiä äppäät tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperät on meikö kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.